perkeleeseen, että dittaamassa, Itse olen kyseessäkin kaviisiolla, eissäkai pakoin. Asi te helvetään, jo isoa terendäsen. Most már igen.